0: Mar, aliba, pagkuratira ko lang imo mga barkada nga. Nakauyab na ka, bisag dili ka gwapo.
1: Itay!